0: специални кореспондент.
1: Гаве.
0: Ама до август така не ја паде да се икам тенай.
2: With 44. It's when you get the cigar, I'll be right with him.
3: 10-4, 0-20-5-39.